0: kupenda. Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bar ya joli inafungiwa.
1: Eh, angalia kwanza. Eh, bwana. Mbona kusa mko mtu mwa ibari?
0: Eh. Kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusudi baandiki kama wanafunga ba?
1: Mchuma?
2: Ninyeva nani?
1: Ni mimi mpenda na zamiri. Mimi mchuma, ni shida gani kwa hapa? Jua nawezi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa njo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea baklia.
0: Ndio saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tezori zenye kwa maiba.
0: Ndio zuwe reje bitu papa. Si kwa yeye.
2: Mapwizi bali tungilia wakaiba mapombe yote.
0: Ma, nani?
1: Mamwizi?
0: Mamwizi umu, umu maiba.
2: Pole kwa. Kwa kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini, kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Japo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napesa lindia batu usalama na, na mali yangu.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo
1: mpenda. Kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa, usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mambo ya usalama.
0: Ae. Hey. Acha blagi mpenda. Kile yuzekani. Batu tu menza jusisha na mambo ya usalama ae. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ile kazi.
1: Ema? Joli?
3: Effectivement.
0: Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njoba natoka iba amo.
2: Panduku.
1: Sinjo benye nikuwa mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puuzi yako. Angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyia sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakota kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko premera kuteta sana maikarti.
3: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakuwa nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji benye ba uzeki ata participe mubika wa usalama. Sa vile uwezi amiri hapo.
0: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
3: Makosa ile.
0: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama. Na abinijali hata. Hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare yetu tukoka kama mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
1: Utafanya
0: hapa binelewa sasa.

0: ana baraza lililokuwa likizungumzia maji pamoja na umeme hapa mjini Butembo, na ni jana ndipo liweza kumalizika. Baada kuweza kumalizika, kulionekana na azimio mbalimbali pamoja na pendekezo kwa ajili ya kuweza kupata suluhu kwa tatizo la umeme. Mojawapo ni kuunganisha wote wanaotazamiwa kuingiza umeme hapa mjini Butembo.
1: Habari zetu.
0: Katika habari hizo pia ni pamoja na uwepo wa waasi wa ADF mtani Beni ambao bado kukomeshwa na mashambulizi kutangaziwa kila siku. Ikicha mwanabunge Kijimbo Alesi Wako anatoa sauti na kuomba mashirika ushirika wa FARDC UPDF kutokomeza waasi kama hao ambao wametangazwa tena kusababisha maafa pembezoni mwa mji wa Beni. Na ofisi ya mtaa wa Mususa hapa mjini Butembo ilivamiwa jana mchana na mamia ya wakimbizi. Hao walikuja hapo kwa ajili ya kudai kuwekwa katika maisha yaliyo mazuri, kwani wakosewa msaada kutoka kwa wahisani. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Upande wa fundi tunaye Gracia Kasereka hapa studioni, mimi ni Roger Muliata. Nimesema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba kumefungwa kiserikali jana Jumanne hapa mjini Butembo na baraza lililozungumzia changamoto la maji pamoja na umeme hapa nyumbani. Kikao hicho kia siku mbili kiliwajumuisha wadau wa serikali, wale ambao ni wawakilishi wa tabaka mbalimbali za jamii, na ilikuwa chini ya himaya yake liwali wa mkoa Kivu Kaskazini wa kijeshi. Wahudhuriaji waliweza kuzungumzia changamoto zinazogubika sekta hiyo ya maji na umeme, na miongoni mwa suluhu ambazo zilipendekezwa ni pamoja na kuunganishwa kwa waya za umeme kutoka wote wanaozalisha umeme hapa mjini Butembo ili wawe na mfumo mmoja wa kupana umeme, na pia kuboresha sekta hiyo kwa ajili ya wakaazi wote waweze kupata umeme na kurahisisha kuwe na uwezekano wa kila mtu kuleta umeme katika nyumba zake na hapa mjini Butembo kwa wote wanaozalisha umeme. Kampuni zilizoshiriki kwenye kikao hicho zimeombwa pia kuona namna gani waweza kuweka ama kutekeleza operation zao za kupata dokumenti kiserikali, kwani sio wote walio na utaratibu katika sekta kama hiyo. Liwali wa mkoa Kivu ya Kaskazini Evariste Kakule Somo alipendekeza kweli wote kuwa na uhusiano kwa maslahi ya raia wanaohitaji umeme pamoja na maji. Na ndani ya mji wa Butembo ambamo tunasalia pia, ni milio ya risasi iliyosikika majuzi usiku wa majuzi kwa mkia jana ni ndani ya chembechembe la Mihake kunako kata Kamesi Mbonzo mtaani Bulengera hapa nyumbani. Baadhi ya shuhuda kutoka huko zinasema kwamba ni kundi la watu waliokuwa kishiita wazalendo ndio walifika huko na kujaribu kumshika au akija kumshika mkazi mmoja. Muhanga anachongewa au shutumiwa kutokulipa deni ya mwenzake, na hivyo alipelekwa kwenye kituo kia wapiganaji hao, zasema duru kutoka huko. Lakini licha ya milio hiyo iliyosikika ya risasi, bahati nzuri hakuna mtu mmoja ambaye aliguswa na ambaye alipoteza maisha. Akizungumza na RTVH ni John Maangaiko, huyo ndiye msemaji wa muungano wa wazalendo mkoani Kivu ya Kaskazini mkubwa. Anasema kwamba hana taarifa zozote kuhusu swala hilo, lakini ameahidi kwamba atafanya uchunguzi na kuweza kupana maoni yake kuhusu swala hilo. Na duru tunazo zimesema kwamba yule aliyeshikwa mkazi mnamo chembechembe hilo aliachiliwa na kupewa uhuru wake jana Jumanne majira ya alasiri, kulingana na habari zilizotolewa na msimamizi wa kata Kamesi Mbonzo. Na hali hiyo imekuwa ikihukumiwa vikali na uratibu mjini wa shirika la kiraia la Kongo Sosiko, balo linasema kwamba ni jambo ambalo linaonesha kuwa usalama kweli haumilikiwa hapa mjini Butembo, na wanaojukumu wamekosa huenda la kufanya, kwani haikubalike silaha kuzunguka nyumbani katika mji bila mtazamo na ulinzi wowote. Ndio maana Sosiko kupitia mratibu wake Celeste Tasi Halia anasema kwamba viongozi sherti wale wa kijeshi, polisi, hata wa kiraia waone namna gani ya kuweza kumiliki usalama badala ya kuacha mji kutawaliwa na kila mtu yoyote kama mahali ambako serikali haipo. Na kule katika eneo la Beni ni wapiganaji wa ADF, ni magaidi hao waendelea kusababisha maafa katika eneo la mtaa huo. Ni mfano Jumatatu iliyopita eneo la Mbutaba ni kata na pia katika kata la Matembo. Hizo ni eneo zinazopatikana vihungani mwa mji wa Beni. Angalau watu 7 walifariki kwa kuuawa, miongoni mkiwemo raia wa kawaida 4 na wanajeshi 3 wa FRDC, kwa mujibu wa vyanzo vya habari kutoka huko. Na akijibu na kutoa dukuduku lake zidi ya hali kama hiyo, mwanabunge kijimbo Alesi Wako analaumu kukisiri kwa mauaji ya raia wa kawaida wanaouawa na magaidi hao mnamo eneo la Beni. Mteuliwa huo wa mtaa huo wa Beni anatoa mwito kwa majeshi ya FRDC pamoja na washirika wao wa UPDF kuimarisha na kuzidisha operesheni zake zidi ya adui huyo ADF, ili kweli raia waishi amani na salama. Apendekeza pia kwa raia ama kuagiza wasonge mbele kwa kuhusiana na huduma hizo za ulinzi, pamoja mkono mkononi waweze kutokomeza adui, alisema Alesi Wako. Na katika eneo la Mangina pia ni hofu kubwa ambayo inaendelea kutanda mnamo mji huo mdogo wa Mangina unaopatikana magharibi mwa mji wa Beni. Sababu ni uwepo wa gaidi hao pembezoni mwa mji, kwa mujibu wa presidenti wa shirika la kiraia katika kona kama hilo. Anasema kwamba mauaji yaliyotokea pembezoni mwa mji wa Beni umewaweka wakazi wa Sayo, Matembo, Mbutaba na eneo zinginezo katika hofu kubwa. Na hofu hiyo wanayo ni kuonekana kwamba huenda hali hiyo yafungua mlango kwa magaidi hao kuingia ndani ya mji mdogo wa Mangina. Kakule Bunyatsi, mwongozi, tumusikilize.
1: Sisi kama shirika la raia tunapenda kuambia vyombo vya usalama hapa mjini Mangina, sababu hiyo mauaji imepitika karibu na Mangina, wapate kukua makini na wapate kutaema strategi ili wapate kufunga kabisa barriere contre wale wahuni wa ADF, sababu unaona wakati yenye tunakuwa karibu hiyo migi fulani fulani yenye imepata madhara ya ADF, ni kusema hapa Mangina tupate kuwa makini. Na tunawaza kama wakulima wa kwetu huko ngambo ya Kudu Kudu, Mapemba, Timbo Timbo, hata Mundubiena wapate kukua chonjo sana, sababu unaona hatujue kama adui ameendea wapi. Na tumesikia kama sababu huyu muhuni anakuwa mwenye, anakuwa mjanja sana, watu wakotea Ilange, maparti zile zote, hata Mandumbe wapate kukua makini sababu huyu muhuni anakuwa mjanja sana, bwana journalist.
0: Na wakati huo Beni wakilia na kuhofia maisha yao katika mkoa wa Ituri mnamo mtaa wa Irumu, ni hali ambayo inarejesha tumaini kwa wakazi ndani ya ukoa au shefiria ya Walese Vukutu. Huko hali ya utulivu imeanza kuonekana, kwa mujibu wa wadau wa mashirika la kiraia eneo hilo, na wanasema kwamba yote haya tokana na operation za pamoja za FRDC UPDF ambazo zimekuwa zikifanyika zidi ya adui ADF. Kwa mujibu wake Soniau Malangai Diedone, huyo ni mojawapo wa wadau wa mashirika ya kiraia huko, amesema kwamba arizika na kurudi pole pole kwa kazi za jamii pamoja na kiuchumi ndani ya vijiji vinavyopatikana ukoani humo wa Walese Vukutu. Huyo anasema kuwa iwapo itawezekana kuimarisha na kudumisha usalama kama huo, ni sherti viongozi wa majeshi waone nini la kufanya, pamoja FRDC na UPDF waeneze operation hizo porini mbali ambako adui amekimbia mtaani Irumu, na raia waendelee kushirikiana nao. Kumaliza idhaa hii ya Kiswahili hapa mjini Butembo, kama nilivyosema kwenye muktasari wa habari, kwamba ni zaidi ya wakimbizi 3,000 waliomimika jana kunako ofisi ya mtaa wa Mususa. Ni mojawapo wa mitaa mine ya hapa Butembo, na hao walikuja hapo kwa ajili ya kudai vyakula na visivyo vyakula. Na hivyo wamesema kwamba kweli ni sherti wanaombwa kupewa vyakula hivyo ambavyo vimekusanywa na watu wenye moyo mwema, lakini vyaendelea kuchelewa kupewa kwao. Kimahali imesemeka kwamba waishi maisha maduni, na maisha hayo ndiyo ya wasukuma kufanya hivyo, kwani hawana nani wakulilia katika maisha yao. Presidenti Kiawola Sara, akiwa ndiye anasimamia wakimbizi huko, amesema kwamba ni maisha hayo ndiyo yanasababisha wenyewe kutoa sauti baada ya kukuta kwamba kweli wakosewa chakula, matibabu, hata na vinginevyo mahali pa kuishi. Tumusikilize kwenye mikrofoni yake Musantu Zanzu.
2: Wakimbizi viko pale viko mama kichwa nyuli shaka choka. Kusema naye inakuwa matata. Chenye tunaomba tu wafadhili wakuwe na kuya tusaidia kila siku ya pili. Omwe wanakuwa wawili na wamefika. Wakomite vikuwa hotuko wa mingi. Na watatu zunguruke maeneo zote. Tunafika kafasi ambu wakimbizi wenyewe walisha jipitie. Kuko mwenye atakufa huruma na tupa kidogo. Na mwenye anasema nilisha saidia wenye walipiti. Wapopilashu wakiona mkimbizi. Mkimbizi naye ne moto. Kumbe wanampokea. Gisi mtu anapokea kamtoto wake. Kono bakuwe natukumbuka. Tuku hapa kukumina hatukosake hapa kila siku ya pi. Tuku kovenyeva nataftaka watoto. Vana vabeba tunavapa we. Vanakosa kazi wakimbizi. Wakubwa serikali kenye tunavambia. Watu fanye nani vita ishe turudie momeneo zetu.
0: Na ni kwa habari hizo za sauti ya unyonge ndipo tunafika mwisho wa idhaa ya Kiswahili asubuhi ya leo. Gracia Kasereka namuona upande wa ufundi. Mimi hapa studioni ni Roger Muliata. Tukutane kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu katika siku za usoni. Na watakia mchana mwema na wenye heri na fanaka. Kwa heri.

0: Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Mesaji hii ni kwenu wakaaji province za Nord Kivu na Ituri. Radi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa

0: Chache zilizopita, Wizara ya Afya imetangaza mlipuko wa virusi vya Ebola kwa mara ya 17. Vifo kadhaa tayari vimeripotiwa na kuna visa vingi vya kuambukizwa. Utatambua je, kwanza kwa ghafla homa kali, maumivu ya kichwa kali na uchovu mwingi. Maumivu ya misuli ama viungo, kutapika, kuhara na kupoteza hamu ya kula. Na katika hali mbaya, utaona kutoka damu isiyojulikana kwenye pua ama kwenye ngozi za meno. Tahadhari za kuchukua. Mara moja, tenga mgonjwa katika chumba tofauti. Tahadharisha mamlaka za afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia. Kwanza, nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe miili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Nne, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kahonge. Asanteni.
1: Chumuta, tareke tumbapo ndubwa wabu utotuka hano kwanza.
2: Kanda hama biachi.
0: Popo, huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kahonge. Asanteni.
1: Chumuta, tareke tumbapo ndubwa wabu utotuka hano kwanza.
2: Kanda hama biachi. Kwa balu mare no. Ayo,
1: nerio mukalu wa nyura yeyo si shutara tana kake oka umakwe.
2: Antuka ive.
0: Julien Paluku Kahonge. Asanteni.
1: Chumuta, tareke tumbapo ndubwa wabu utotuka hano kwanza.
2: Kanda hama biachi. Kwa balu mare no. Ayo,
1: nerio mukalu wa nyura yeyo si shutara tana kake oka umakwe.
2: Antuka ive.
3: Isha ino salama vosa vosa.
1: Ahona tukira relangere resho ve. Sende na langere ve eyu kwen. Eki shihiri. Kandye yishikiri. Eye limu na kadringi. Nge ve salama.
4: Ve salama.
3: Wamabi nyono ko vieyi. Erezo yo momobere. Kasire shahera.
2: Erezo yo momobere uka hulaje ya ikwe.
3: Ha. Wamundu unda kuriru. Wanashi nyibuli ya miyate renge yoko nao.
2: Na mame nyaya.
1: Wamabia mama iuli mubire erinywe vieno ikalu ya leta maberego mochiku omwa nini asonga were nyoye.
3: Vesalama kuletia apeti ile njo seseme.
2: E chiro yu alienywa kuyo esengere hika hika ereveye vuya lava mamabe.
3: Nerini ya irate.
2: Ha.
3: Na wakati utafumbulaka vesalama gisi ni vre kope hauta achaka.
1: Kila moto tangia leo vesalama njo enye ukwe unakuyo.
4: Vesalama.
1: Enaletea nguvu na kumaliza uvivu ndani ya mwili.
3: Ni nyuma njira resata masata wa bandoba kolo. E vesalama eno ikalu ya kunguto mutafu wa mamabere.
2: Ama sata wa bandoba kolo wa waikwe.
1: E vyo shibe kaniriba wakoka hara tatengiri mnyumba.
2: Watoye vesalama mwabere mukaba na yoe.
1: Kupata vesalama enapatekana muma yoske zote. Za hapa mumugine, mumanganda, mumakafetaria, maalimandasyon. Hata kuma restorana, kuma hotel.
3: Hapa beni, ingizana mumatonge butike salama kurimbozi.
2: Awa mayangose fika kubutike amini yesu kwa John Kiss.
1: Awa tena mubutike kuruwa robere kwa muso kwa nzi bayengo.
3: Uneza fika na mutuanga nzenga kwa frango na kwa yotama.
1: Ebulongo, iwe luwa enro hoa.

relax na M-Pesa Rallonge. Au na kasia kutosa kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Toi la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi na ishia, M-Pesa

0: kupenda. Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi banaandika sema bar ya joli nafungiwa.
1: Eh, angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibari?
0: Kweli.
1: Ni mchuma.
0: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusudi baandike kama banafunga ba?
1: Mchuma?
2: Nye banani.
1: Ni mimi upenda na zamini. Mimi mchuma, nishita gani kwa pa? Jua nojis permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungiwa. Na japo saa njo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea client.
0: Ndio saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tezori zenye koma hiyo.
0: Ndio zuwa reje bitu papa. Si kwa yeye.
2: Papa hizi bari tungilia wakaiba.
1: Pole kabisa.
0: Lakini kuma tu banaweza fikia kuopere kuiba kwa hii bari yenyewe katikati ya mwingine hivi hapa kwa Carrefour. Japo kituo wa polisi siko tu hapa pa karibu. Na njoo unapata lindia watu usalama na mali yao.
1: Zamiri Nyamanza.
0: Mimi sielewi mpenda.
1: Kujisumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza bahukumu wengine.
0: No mpenda. Hii inaonyesha wazi kama viongozi wanashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoo hii. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mu quartier. Aetu.
1: Sasa ushasahau kama shida.
0: Kile iwezekani. Batu tumeanza jihusisha na mambo ya usalama hae. Japo kwa viongozi na polisi benye banalipiwaka juu ya ile kazi.
1: Ema? Joli?
2: Joli.
0: Pole da Joli.
2: Ambia kwanza wose Joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa
3: bwana. Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bajamba.

0: wakakimbia katikati ya manyumba za wakaji.
1: No.
0: Na wakaji wenye wakabacha wakimbia. Inaonekana vrema wazi kama. Wakaji wapeke na njo wenye bali wafuchika.
2: Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu wenye nyona wako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie. Haiko kazi yangu baduku yangu. Ningejua kama ni ibare ndio wanatoka iba amo.
3: Lake ni baye tu. Banduku.
1: Sinja mwenye niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio puzi yako. Angalie. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyesa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa tunakosa kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko vremera kuteza sana maikarti.
0: Ya huzuni zaidi kabisa ya huzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakoyo nikufuatilia hali ya bitele weza miri hapa.
2: Joli. Kweli mina lomba msama.
0: Makusa hili.
2: Kweli nikuwa na wazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama. Na abinijali hata. Mehivi sasa. Naona bare yetu vraiment hii bare ya kutoka kama yetu tunapendaka sana inashambuliwa
1: utafanya
2: hapa bine leo sasa.

0: Ah oui. Sœur Faver Mukoko, anaimbia Mungu anasema, Mungu anamtosha leo ndani ya magumu, ndani ya kilio, ndani ya machozi. Na si pia Mungu iko natusaidia, iko natutosha ndani ya magumu, ndani ya bilio, ndani ya machozi, ndani ya mateso mbalimbali. Tunasema Mungu apewe sifa. Asubuhi ya leo tunashukuru Mungu, nous sommes là. Aujourd'hui nous sommes le 8 juillet 2026. Tunapatikana pa ku radio yetu, ku mikro yetu ya RTVH, pa kumulima ya Bel Air. Tunasema utukufu irudilie Mwenyezi Mungu. Merci beaucoup ba mama yetu, ba papa vile benye manazo ya tufata, les jeunes gens. Tunasema merci, merci aussi à la population de Butembo ambao wanapenda kipindi yetu, zaidi sana wanapenda radio RTVH. Tunasema Mungu aendelee kuwabariki na kuendelea kuwalinda. Merci beaucoup. Asubuhi ya leo tunapatikana tena sisi wa mama juu ya kipindi yetu ya kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05. Kipindi ambao nausu sisi wa mama inaitwa Entre nous femmes. Ndani yetu, katikati yetu wanawake. Ndio, entre nous. Seke, kenye tunaongelea inausu sisi wa mama. Kama uko mwanamke, kama uko mama, uko pale, unapenda kesho wa semake kendio, tulikuwa kana mama, unapenda kamata kiti kala, fungula radio yako, branche ekuteri yako, sikia kenye tunataka sema. Mbele ya yote, tutaomba na mama Sephora, anatufungulia na maombi.
1: Tunasema asante Bwana wambo umetupatia tena nafasi ya kufika mahali hapo. Katika wiki mzima ulitulinda, tazama sisi ni hapo tena. Tunasema ubarikiwe. Asante kwa ulinzi wako bora kwa ajili ya wote kwenye RTVH. Ni juu umetulinda ndio maana tumepatikana tena mahali hapa kwa hii asubuhi. Tunasema ubarikiwe. Tazama tunafika muda mzuri ya kwanza kipindi chetu Bwana. Tunahitaji accompagnement yako Bwana, tujalie neema. Msikilizaji huu msaidie tena naye anaposikia ipate kumsaidia tena. Asante Bwana kwa jiwe tena ambalo linakuja kutujenga katikati yetu sisi wanawake. Jiwe moja tena inataongezwa, brike inataongezwa ili kwamba tuwe majengo yaliyo mema. Asante Bwana kwetu sote, asante kwa msikilizaji, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hivi. Amen.
0: Oui, amen. Merci beaucoup. Tunasema merci kwa Mungu. Tunashukuru Mungu juu ya kutuamsha, kutupatia nguvu chaque matin. Biblia kunasema ana renouvelé bonté yake kwetu. Ndio maana tunapatikana tuko na salama, tuko na amani. Atuyauza vyome tuko na salama. Atuyauza gari tuko na salama. Babu anaitu baya tulia tuko na salama. Amen. Babu anaitu banakuwa yulu yulu siye tuko na salama paske iya yi Dieu usiel. Tunamini kwa huyu Mungu mwenye alitukreye. Atupatia ile nafasi ya kukua banabake. Mi ata mi mama Sephora bangi anzidia dunia. Banasema, tunataka kukrea kwa mwanaume. Mungu anasema, mimi nataka kuumba. We mama Janine, unakuwa papa Jean. Mimi nitakatala.
2: Na mesezi.
0: Mimi vraiment nitakatala.
1: Siwezi kusema. Sasa nyinyi wote mnakatala ni kusema hivi kukua mwanamke ni kitu kizuri sana.
2: Sana Mungu anatuprivilege sana sheba na mke.
1: Amen.
0: Ataba nasema ke unaona ukue papa tutakupatia vyo tutakufaa president. Mimi nasema pana.
2: Tunachange na jina lako na kwa papa Jean.
0: Sitaitika. Ah oui, merci beaucoup ba mama uko kule mko mingi wenye mnapenda hii kipindi yetu. Tunawasalimu nyinyi nyote. Tuko na ba mama ba mingi banazoea tuandikia ku privé. Tunasema Mungu awabariki. Asante. Tuko hapa juu tusaidiane namba kama ta namba yetu ya emission kuna wazo andika 09 97 70 20 90. Kama unapenda ita après hii emission sa tuko ku micro atuweza ke décrocher appel 09 97 70 20 90. Tunarudilia 09 97 70 20 90 uko pale andika tutakujibia na kuswali yako. Awe tuko hapa chini ya wamama, wewe mwenyewe ni mara yako ya kwanza ya kutufata. Tunapatikana ku radio RTVH iko huku kote ya pande ya Bel Air yulu ya RTN Sengio Fasi i radio iko, na tunapitaka kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05 rediffusion yetu inapitaka je crois jeudi a jeudi njo inakoka rediffusion yetu chaque jeudi na 21h05 mpaka 22h05 je crois njo ile wakati, mais tunakuwaka pa chaque mercredi na 9h05 mpaka 10h05 tuko hapa juu ya

0: mambo mengi sana enye atuweza kifanya. Dieu nous a créé pour donner la joie, pour donner le bonheur. Njo objectif ya Mungu kuumba mwanamke. Mungu akumbaka mwanamke juu akue sipleante wa shetani hapana. Mungu akumbaka mwanamke juu akue chanjo ya mari, ya destruction hapana. Mungu akumbaka mwanamke juu akue pale chanjo ya kulilisha batu hapana. Mungu juu a créé une femme. Tena kama tunaona taba tunye, batu nye likuwa katu Adam. Seki kama Mungu alimbaka mwanamke, haikuwa juu ya manyama hapana, haikuwa juu ya mazaabu. No, ilikuwa juu ya akue bonheur ya Adam. C'était ça l'objectif. Ya création ya mwanamke. Mungu kukreye mwanamke. Me leo tusha kuwa, tusha change equation. Tunapenda babwana njoba tupatie bonheur, tunapenda babwana njoba tupatie furaha, tunapenda babwana njoba tupatie amani. Hapana. Basi Biblia ile inaandikiwa ilikuwa kwa vile mama Sefora. La femme a été créée pour ya kupatia mwanaume bonheur. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Kama huko mwanamke ou dira sire que kama réellement unaporta ka bonheur yako fasi yote unapatikana juu kama unaweza weza letea bwana wako bonheur, c'est-à-dire que na bengine bana ta bénéficier na ile bonheur niko
1: pembenienu ndio juu senye mko na bonheur mko munacheka ba pembenienu nao watacheka
0: ndio kuko kitu mwa neno mwa inasema ke celui qui est blessé blessera toujours. C'est que ni automatique kama nafsi yako inachafuka fasi yote utapita utachafula. Kama nafsi yako iko na furaha, fasi yote utapita utacha furaha. C'est ça. C'est que si banabaki tuko na kazi ya kabambi sana, quel que soit faiblesse yetu, parce que banasema mwanamke ni kizaifu. Kizaifu, quel que soit ile kizaifu yenye tunajiwazi tunapendaka bikue vile
1: kwa lomo tunakifaka kikue kizaifu
0: kabisa. Kabisa ile kizaifu ikue kabisa kizaifu c'est que pate nafasi na ikale kabisa bien tunai transforma ka kun manière nye ku s'enseigner ile semewaka ndio si bana baki tunajua tu kumultiplier maneno mama jili mwanamke kama unampatia kitu unampatia neno moya. Ile neno moya ataimultiplie. Seke itakuwa maneno kama milioni. Njo maana seba nabake tunamultiplia kila kitu. Gizi balisimaka zaifu, ile zaifu tunaikamata sasa kusanse yote. Ina tudetruye. Tunaribisha manyumba, tunaribisha mabwana, tunaribisha batoto, tunaribisha mafwaye, juu ya comportement yetu. Kelke swana siye, biko na tudetruye, wii, atuta katala. Me ile ni machangamoto nye iko ndani ya parkour.
1: Ah, quelque sorte, ineza kwa kwa destruction quelque part hatuitwe ku kuharibika kwa limwana si morale yetu kwa limwana tunayaribishi. Juu kama meme tuko naona wanawake ambao walikuwa mifano.
0: Ndio.
1: Walikuwa mifano katika Biblia juu mara mingi tunafaka rekuru ku Biblia juu. Njo Mungu. Donge Biblia nje mko neno la Mungu na nje mko reference yetu. Na nje maana tunafaka rekuru ku Biblia. Metuko nona wanawake wenye waliishi pamoja na watu walikuwa wagumu. Sagizi ya Abigaili wanatuambia l'homme seloso. No. Donge alikuwa mbaya sawasawa na jina lake. Nje vile banasema. Meka meme Abigaili savoir vivre na kuleta furaha na kuleta uzima kwenye kungekuwa mauti.
0: Ndio.
2: Unaona jengine lenye linatumaka wamama bana. Kisi mama jana anasema wamama bana. Jianfose sana mkusema ni wazaifu na njoma na mabaya wanamuke konendelea kuzidika. Me amvre dire kweli Biblia kukofasi nasema mwanamuke ni kiombo
1: chambo zaifu.
2: Muishi nao na akili. Lakini mama tupime waza kwanza kidogo. Aenjo chombo kizaifu bana mufanya akwe musaidizi
1: alete furaha.
2: Na yeye njo alete bonheur. Eske tukiwaza pale? Eske kabisa yule mwanamke ni chombo kizaifu? Eh mama Janine.
0: Mama c'est compliqué, c'est bana bake tunazoea sema mwanamke kama na akili haiko mwanamke. Kitu ya kwanza mwanamke anaweza kuwa naye ifu anakuwa na akili. Parce que bitu ngine tunafaka ni kukosa akili mama.

0: parce que ba nasema tuko zaifu. Ndio ifo tunakuwa
1: kwa le mwazaifu.
2: Haufaide na eforo juu kwe wa mzuri, unendelea kutosheka tu na ile buzaifu.
0: Zaifu yako,
2: mzaifu.
1: Kwa mavu unabeba akili yote.
2: Unabeba uzaifu yote na muakili, unakuwa zaifu na muakili na matendo. Fasi yote kuona kwa watakujua kuona kuambia tu, mumwelewe.
1: Chombo zaifu.
2: Mama. Ule ni chombo zaifu.
0: Basi, Biblia nasema Bwana ni kichwa. Mwanamke ni kiwiliwili, nespa. Tukamate kwa kusansi ya zaifu. Eske kichwa. Kitu kumwili, migulu njona kutembea. Juu, tumbu nini. Sura tayi kwe prope mukono. Seke tuko na kazi ya mingi. Kichwa yako tu pale juu ya kuona, juu ya kusema, juu ya kusikia, juu ya kuwaza.
2: Mikono itatenda. Enye mikono. Kichwa, kichwa hayezi fanya kazi ya mikono. Servo hayezi fanya kazi ya migulu. Juu kichwa kisikia njala, inasemaka mina sikia njala.
1: Nemu nyatatenda.
2: Migulu njwe tatembea nde tafuta chakula. Seki
1: na mikono.
2: Njwe tatia kukinywa juu servo inani.
0: Mama.
2: Kisha aseme sasa ile mikono ni chombo kizaifu.
0: Kama tunaweza kamata mwanamuke, tunakamata foye. Foye, saa sa peyi, saa guvernema. Moya hivi. Huko naona. Tunakamata bwana, sikichwa. Si mwili, mwili njoo. Mwili njoo mwanamuke.
2: Kiwiliwili.
0: Kiwiliwili njoo mwanamuke. Seke kichwa yiko tuna administration. Pwe bar.
1: Ndiyo. Anakomande tu.
0: Anakomande tu. Kama peyi naishue, banasema ke biko febe kwa kunini. Oui. Ata kanisa kama naishue. Kama kanisa nabakia tu kiro.
2: Administration.
0: Futi. Ile kanisa inakuwa na promesa kuendelea. Njoo fwaye, siye kiwiliwili, siye tuko ba teknisyene, siye njoo ba ingenier, ba kuingia muteren.
2: Donc, mungu confiance ya kabambi na kazi yetu iko kubwa. Si le kichwa ifonksione, ilifo msaada ya nini?
0: Si siye njoo ba ingenier, kuenda kutere, kukamata majiwe, kutia nini, kule kichwa, jutu jeng, siye njoo ba, seke kama mwanamuke anakuwa tu fede, chambu chwa semai. Ile foye inakufa na ule bwana ana bahati ndio ile ilikuwa tu tulisema tu tuko nasema tu me haiko sije tu siku ya leo tunaleta namba yetu tunakumbusha 09 09 97 77 20 90 tunarudilia 09 97 77 20 90 09 97 77 20 90. Ah oui. Tukwa nasema mara hiyo tuko kusije ambao tulitokaka tulianza sije ambao nasema mwanamke mwenye kuna pesa est-ce anaweza kuwa mtiifu? Est-ce anaweza kuwa une femme soumise selon la Bible, pas selon le monde, selon la Bible, pas selon nos coutumes, selon la Bible, pas selon nos kama niseme nini, kama modernisme, mais selon la Bible. Ou mwanamke mwenye yenjo anabeba charge ya foyer, yenjo kuna fabiote, yenjo kuna pata makuta kupita bwana, est-ce que réellement ule mwanamke anaweza pata tena commandement kwa bwana yake na nati? Ilikuwa kiswali batu balijibia, tulisema. Ikatubeba kuenda kushukia na nabakia mwanamuke. Mwanamuke akwe presidente, menabakia mwanamuke. Mwanamuke ununue manyumba, atembe na mavyo, magari, abakie mwanamuke. Mwanamuke akwe lisansie, anabakia mwanamuke. Mwanamuke akwe DG, anabakia mwanamuke. Mwanamuke akwe maire de la ville, anabakia mwanamuke. Maletaka biote, ya nashinda kuitanda. Iko pale ya na kazi, wenjo kuna kazi, unaenda kubiro kumere, unaenda kubiro, unaleta kule, siyenjo atapangile makuta yako. Seki wono bakia tu mwanamuke, marke kwa, ile tulisema, hakuna kitu pesa naeza hezi nunua fwaye, pesa hezi nunua mutu, pesa hezi nunua, hezi badirisha autorite nye Mungu ali etablir. Pesa hezi nunua. Alors, iko très clair. Tuko banabaki sanie ba mama musi bebe kuroa tuko sanie na sie tunatafutaka tu sanie. Alors tujiambie sie bote ki ata tunapata nini, bana tupatia tu yote nyenye napatikana ku dunia.

0: tubakie banabake kubabwana babwana yetu. Mm. Njo enye Mungu anapenda. Njo enye itakuwa kana faida siku ya mwisho. Tutaonaka faida.
1: Kana recompense.
0: Recompense. Mm. Tutaonaka faida nye, faida ya hii kitu siku ya mwisho. Leo haizi onekana paske sibote tuko kudunia. Me siku ya mwisho sa mwenye kazi mwenye alitupatia misio atakuya jua kulipa kila mmoja yetu, kila mtu kufatana na kenye tulikuwa, njo tutaonaka maana ya kitu yenye tuko nasema.
2: Mm.
0: Tukasikilizana pale. Pas de débat. Il y a pas de débat là-bas. Kama wewe uko kulu unapenda kuwe papa juu huko na makuta, tunakuambia ushapotea. Pale tunasema ya pas de débat. Tulikokera kile siku ndio tukaendaka kamata sasa ke bale bana baki benye banapenda katawala parce que biko na makuta banapenda babu njo baongoze, banapenda bwana kuwe mwanamke yeye akwe deja papa parce que Aisha iko na makuta iko na Fabiote,
2: mm.
0: Aisha kamata charge bana itoksika kaba toto. Batoto kukuwa na pasha kwabo. Batoto kubaishimia kupita papa.
2: Mm.
0: Batoto kuzarau papa paske papa neferye. Batoto kukuwa impoli ver babo, ver ata familia papa. Familia papa. Ile kitu ni mulangu diretema inye shetani anatumikishaka.
2: Mm.
0: Juu ya kudetruya venire ya bale batoto,
2: mm.
0: Juu ya kudetruya na venire yako mama, avenire mm. yetu ni batoto yetu nazala.
2: Mm.
0: Biblia kuna sema mtoto ni heritage. Bo, kama mtu na detruya heritage yako, saa utakuwa mzee. Utairitakani.
1: Isha laani wa kwanza yote.
0: Sisa, pale njo tulikuwa. Mm. Mama jili, uko na deminiti. Juu ya kelke shuzi sema pale.
3: Asante sana mama Janine, nashukuru sana. Ile ambayo tumesema pale ni kweli na niamini kabisa. Wamama wengi wanapopata pesa anakuwa na ile esprit ya kudomine na kutawala bwana. Ile esprit kisha tawala kwa sababu shetani banduku iko contre ya mariage.
2: Hmm.
3: Shetani vitu vyenye anapiganishaka na jua mariage foyer kishimama. Bale batoto bataongoka, ule bwana taongoka na nye wote mutafikaka mbinguni.
2: Mm.
3: Njo mana shetana naletaka vita mfuae, anaitafuta kote na kote. Alafu akibana ule mama mwenye Mungu alibariki na pesa kwa sababu tulisema maisha ni siri na Mungu njo mwenyeko na maisha mikono yetu.
2: Mm.
3: Leo bwana anaweza tumika, kesho hata tumika kazi na Aisha, Mungu anakuinua we mama kwa faida ya nini ya jamaa. Alafu wa mama wengi wanakuwa na ile tabia mbaya. Anakamata anakuwa na intoxike batoto, anakuwa natukana na bwanake hata mparseli. Ululuwerewere, lubabenu luku ayo, lungali na lala, luko pale tena mina taleta chakula, nini na nini. Batoto wanakomala na ile esprigisi mama Jani anasema ya kuzarau nani baba. Deja we mama unaingiza batoto mulaana ya batoto kulainiwa juu habaheshimu nani baba yabo. Alafu ule mama atakuwa kishengiliwa mwele hewa ya insumisyon kwa bwanake na napanda mbatoto rochafu ya ukosadabu. Ule mama tengiliwa na kiburi ya kusema mineza ishi bila bwana na ndaishi tu bien. Unakuta kule mama anatoka mwele bunyumba anaenda vike ishe intoxike batoto. Bale batoto banaona na mama njo yuko na franga juu alivionesha wazi juu mama mwenye yuko nalifata. Unaweza kuwa na makuta na wenjo na nurira kafami me batoto abata juaka batajua tu kama ni nani ni papa. Kufatana na gisi uko na jionesha na gisi uko naambia batoto. Me batoto sosha batosha kubababu unabatia kuwe ba mama. Pale njole vyombo vizaifu vyetu sasa vinafani ni binaonekana.
2: Mm.
3: Juu saba takuachia bale batoto badi. Mutoto mwenye alikomala na edikasyo ya mama ye peki. Ewana. 80% wale batoto wabasimamaki.
2: Mm.
3: Neema ya Mungu njuna kiaka balopola. Me utakuta batoto wanaingia mwa ile madesordre. Mm. Sa batoto wanakufata, wanakuwa kule, wananza ishi gizi unapenda, gizi unapenda. Kesho wale batoto watakuya ona tabia muba. Juba mama, ule mama mwalitoka Mungu nyumba aseme bwanake iko irresponsable. Sana endaka ishi ye peke, anenda tafuta tu bengine babwana. Misi mwana nye munaonaka ile bamama.
1: Panenda tu tafuta.
3: Anenda tafuta mwengine bwana, mwenye anakia sasa aribisha komportema yake, anadunga na akili ya batoto. Juu batoto, Ata baseme bababo ni irresponsable. Inakuwa ke intoxication yenye we mama ulifanya nini ulibatia. Me bo peke gisi liko na komala batakia kaona gizi mama alituendwira kama nini mwerer. Normalement il fallait tunabakia na heshima tu
1: papa.
3: Kisha bale batoto utaona bengine banajituma mu madrogi. Ju hapendi kwa naona na madesordre za nani?
1: Za mama.
3: Anakuwa na ile upendo ya baba yake mimi nakosa kwenye taionesha juu bashaka delese papa papa hana tena nguvu ya kukua baba mwa ile foyer juu foyer ishaka vunjika. Alors ule mtoto kuenda kule we mama mwenye ulikuwa nasema uko na mimi natumika kwa jua watoto wangu sasa bale watoto wenye uko natumikia ushabaloga kesho bakishinda jidone mudrogi batakuwa tu bangali bazima faida kwa mama yabo
0: hapana
3: bakisha jidone mubuvwayo utakuwa kisha unaanza tena rekurire oh kiambi batoto wako huko basha nishinda hata na mimi njoo le baba ndasema tu mama maliza tu kazi yenyewe ulianzaka ukule na ile raha wewe na batoto wako kule me batoto tunakuwa tunabatia wanakuwa ba victime batoto wanateseka na avenir ya batoto wenyewe bangetugombolaka kama ni bafie wenyewe bangetugombolaka banakuwa ba malheureux banenda olewa na mubaya juu ya nini ya comportement ya mama yabu banashindwa na kuchagula mzuri ile ni konsekansi moja. Konsekansi nyingine ya pili wewe mama tu ulikuwa mbunyumba yako ulikuwa bio ulikuwa na ukoneza patia wengine watu mashauri oh mama unaona mtu anavumilia kama mbunyumba na ule mtoto wako mwenye shaka unaona anamshauria mtoto wangu mtu ashibia kivi babake na sasa ushatoka ushaenda kwenu ushaenda unaenda ishi maisha mengine. Ebwan, sio kama unaweza kuwa tena mshauri mzuri.
0: Hapana.
3: Watu wataanza kuepuka hata kama kuna maneno ya mzuri ya kusema. Batakuwa na hautakuwa tena itile kwa watu. Ju maisha yenyewe peke unaishi, haireflete
0: yenyewe uko nasema.
3: Yenyewe uko nasema. Batasema wewe peke kwanza ushaka bomola. Na kila bwana matakuwa nasikia ati nani yule alikuwa pale? Mama fulani ndio alikuwa anasema, sitaki ule azoe hapa. Sitaki ule azoe hapa. Unakuta mama ile nayo nyingine consequence. Leo hii kama tunakuta mimi siseme bashege wote ni watoto baba divorce au baba mama wenyewe viko nani kuko wengine ni mahewa mapepo inapepa watoto kubalabala mimi ukikuta ba mingi unasimamisha mtoto na muuliza kuko ba mingi wenyewe atakwambia mimi sasa niliona mamangu anadunga babangu njoo na mimi nikajipeleka ovyo ovyo mwenye alikrea ile desordre ni nani
0: mama
3: ni mama ijapokuwa shie ba mama misenye Mungu alitupatia ni kujenga badi mtu anajengaka vyenye walimpatia. Usiende jenga nyumba ya jirani na yako iko nafanya nini? Iko na bomoka. Ule bwana mwenye Mungu alikupatia, alijua incapacity zake, alijua faiblesse zake, nguvu yake, comportement yake. Gizi mama ulisema pale ya kwamba na bali alikuwa mubaya, me mama Abigail alimumetriza akakuwa mwanamke mwenye iko wa distinction. Malgré bwanake alikuwa wa mubaya. Manake mama sanye Mungu anakupatia ule bwana akuwe irresponsible akuwe hana na safra wenjo bose wenjo mtoto wa wenjo kwenu kuko kitu wenjo ulisoma kuna jua français shuka chini ya ule bwana ili mujenge na wenjo tamujenga na mtu akijenga yenjo analetaka forme
0: awe mama jili anasema kitu ya maana sana sio wa mama tu kuna kazi. Malheureusement tulipata kazi mais bise tusha ibadilisha ni kazi ya destruction. Oh misi wetu ni ya kujenga. Tuko nasema hapa juu ya ma consequence ambao batoto bana ba victime babatu bale batoto tunabafanya bwana wa mtu bibi wa mtu tunaba détruit banaenda kuwa ba mauvais mari ba mauvaise femme kuma jamaa ya mafoyeza bo parce que balikuwa kana mama wa mbaya. Hapana papa, ni mama wa mbaya paske si njo tunakuwa na wakati mingi na watoto. Ni si. Imagine sasa. Uko na wakati mingi na watoto. Tena Mungu anakusaidia na kupatia kwa makuti kama mwaye. Ile mwaye nafanya ke uikale sasa bien. Kama uko mama mwenye auko bien. Kama uko mama mwenye Mungu akusaidie. Pale njo destruction natokaka paske wewe njo kuna wakati mingi na batoto seke Mungu anasaidia tena anakupatia kamwai njo rize yako unatia mizizi bien juu ya kubomola batoto. E bwana ba mama benjangu uko pale uko nanisikia kama uko Kalemire kama uko Katwa kama uko Kiambo kama uko wapi uko nanisikia ato kuna makuta yee makuta awezi tosha laana makuta iko savo ya laana hapana. usiwaze parce que kuna makuta ushauzia watoto ma parcelle huko na basomesha njoo laani nyoko na bafungulia juu kunjia ya babaabo bachuke bazarao babaabo ile laana makuta yako ile manyumba njoo itaitoshaka laana iko tetu mtu anapata kuna pata makuta unapata makuta mekamu uko tuna laana ile makuta itageuka kesho zero
3: ndio
0: unaweza nunua ma parcelle Kongo mzima ebwane tuseme hata tunaleta ta example pole sana na familia ya president Mobutu alikuwa kana makuta na njoo na mais leo eske banaweza mparler
1: eske banajulikana ta
0: eske batoto yake banajulikana
1: eske banaonewa kana
0: eske apata mapato nye balikuwa na njoo maana tunataka baonesha ke makuta ayuzake ndi mtu makuta ayuzake mtu tu separe bitu makute bakie makuta na babwana yetu babake babwana yetu na edikasyo bakie edikasyo pesa aedikaki pesa aitoshake laana tukwe prudente se ba mama mwa bana bake tukwe na kili heritage yetu njo bale batoto kama Mungu anatusaidia na pesa anatupatia pesa ile pesa itusaidie kuedike batoto tuheshimishe babwana yetu juu ya utukufu ya Mungu c'est ça. Leo tuna détruit ma foyer ya batu kama leo bizazi kuna ende kuna kama unaona ba mama yetu periode ba mama yetu haiko kizi leo ma foyer ziko babu balikuwa ka vile juani juu tukora ba mama benye biko bien est-ce que balikuwa naomba ta sasa si leo
3: hapana naomba tena mama ba zamani balikuwa naolewa na ma 14 ans
1: ma 14 ans tena naweza kuwa ba bibi fulani mfoyer
0: mfoyer ba bibi kama foyer moya bwana moya
3: bibi tano
0: na kuta harmoni
3: bana tulia na bana kila mtu anadumu anakomalisha watoto yake na wanaheshimia ule bwana yao.
0: Me leo tushakaribika na maparla langi kukinywa na mabible kumkono na mashapuli kumashingo tunaribika nani njo alituloga ba mama est tukamate kwa modele lo ba bunyumbe na kufa kila asubuhi kila midi kila magharibi me juu ya nini bazazi yetu bakukwaka vile oro balikuwa na supporter mabaya sana banavumilia njo lo tulikomala tunapata ka porsio ya education me lo tuko incapable kuedike batoto wetu me tunapenda Mungu me tuko incapable kuedike batoto kunjia ya Mungu
3: tunashindwa kubaidike ju comportement zetu shie donc education ni matendo. Mutoto mwenye ulikomala na ulikomalisha mnyumba bienyo neza muambia hanaonesha donc unaweza ambia mtoto kitu me anaangalia uko natenda contraire usiwazo sema ile education tabana manake ba mama batoto wetu wakiharibika ni kosa yetu shie bazazi hatuko mfano bora kwa wale watoto kwa sababu mtoto anafataka nyayo ya muzazi. Hawezi sema we uko empoli, hawezi sema we mama haweshimi yake bwana yako, kisha uzale mtoto mwenye uko na adabu. Na kumaya atakuwa mkosa adabu, na kumasomo mkosa adabu. Na hata akifika na mkanisa, atakuwa mkosa adabu na
1: anasema maneno ya Mungu.
3: Njoo kusema mama.
1: Nasema ibada njema inaanza nyumbani. Sasa kwa nyumba inaharibika, atenda heshimia pastori namna gani?
3: Okay.
1: Na heshimie bwana yake.
3: Na utakuta leo mama Janine, mama tuko tunapata magumu mingi hata ndani ya makanisa. Unakuta mwanamke aliokokaka. Me anaokoka, oro Biblia natuaidia kwamba mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hakuna hata mtu mwema anakufataka kukanisa. Kweli inaweza kuwa jaribu wa shetani, lakini mwingine fason tuko tunajiangalia mzuri nini natumaka watu wa nyumba yetu abatufatake kumakanisa. Manake matendo inafanya nini?
0: Inakatala.
3: Banaangalia tena tumufuate huyu sata toka kule bienyata tufanyizie hapa anatulalishaka na njala niko na makuta anasemaka ati babenu hakuleta pa kitu. Ero hapa tunapakula, tunasonga, tunasukula na masani, tunaingia mbitanda. Hata kulia umu. Ba mama ba vile viko mama. Mama yenjo aliuza, anauza samaki, anauza bunga, anauza biote. Anabia batoto mkui, tupike mbio mbio, tubikule. Salu wavenu lutafika hapa. Munasemu cha tukukula. Kisha bale batoto.
0: Tuko na papandi yako sumu.
3: Mangaribi sena afika, ati, tufanya ibada ya mangaribi. Baba Mungu kati, nani mwataamini maombi yako? Batoto wabata sema juu biko mweta de faiblesse, biko njala. Na ata bababo ni mulevi, banapenda baba yabo, banamupenda. na habata weza sema juu wenjo huko na ngufu. Baki sema na weye, nabu habata fanini?
1: Habata kula.
3: Njoba nakula,
0: le corbeau les renards
3: banakuwa na kula na biko nasema die papa satakia pa iko njala badi na mama aliyemea anasema tu tusipatie papa roho mbaya kisha dimashe badi mnao twende ku kanisa batakufuata

0: bata kufata.
1: Mama Jile, si joue, kulikuwa periode moya hivi. Nilikuwa kaproba mama sana, mama Sefora. Nilipenda ba mama, juu mie peke niko mama. Nilikuwa naona na mimi niko napitia bana baki bana tesekaka. Sitakuwa na sema tena mwanamke mwenye unaona ki anafaa kama nini. Hapana, usimhukumu.
0: Iko na raison.
1: Me leo. Leo nisha depuis wakati moya hivi nizoya kaba mama. Si ba mama tu kwa madega sana.
0: Sana.
1: Tusome kwa message hapa. Bonjour mama wangu, ba mama wangu wa maonyo. Kwa mama wangu nilisikiaka hiyo maonyo kurajo ya mtu mwingine. Nziani kanjiani. Sasa hiyo maneno ya kushauria na mama wa mama ilinifurahishaka sana. Wa mama muni julishe kama kipindi yenu kinapitaka kurajo gani huko Butembo na mnitumie nimeo yenu ya WhatsApp. Salamu kwa nyinyi wote kwa majina. Ninaitwa Muindo Maamba, papa Muindo Maamba. Mimi nakusalimia huko mchanga. Kipindi yetu napita ku radio RTVH. RTVH, Radio Victoire Horizon. Njo ngizi banaitaka. Tunakushukuru na wewe kutufuata kila siku, unatupenda. Merci beaucoup. Ile numero tu utapata ku WhatsApp kama unataka ita. As nyingine kwa hapa. Akosi ni papa tu. Analize ya ile kichwa. Sasa tulikuwa nasema bwana njo kichwa si bana bake njo mwili. Analize ya ile kichwa bali bakataka kichwa sababu kuona buyuwai
0: ya tutalumbisha tuni
1: ya akili mubaya ya uharibifu ya mwanamke
2: ambaye tusaidie ile akili yenye iko
0: omwe cerveau omwe
1: bo ule analeta idea
2: idea je basi najua nawaza iko na raison quelque part
0: na kurunguza na madega za ba mama she sinjo kiwiliwili tungekwaka she tena bana tuongeza ko
2: na kichwa
0: she njo tuwe naona vyote
2: mama
0: unanipata tuko nasikia vyote tukwe na waza kubyote. Ndani ya banduku mama Janine siwe kama tunge.
2: Donge mwanamuke iko mbaji bakimpatia tuka opportunite ka kidogo tuka kutafuta kwa senya na kwa yulu. Basi mambo tinaribika. Niliona kama mwanamuke moya mwenye aliolewa na bwana kisha kuolewa na bwana kazi kaisha. Sa kazi inaisha. Familia akose nasema basomeshe mtoto wapo anapenda endelea kimasomo. Ile familia kasomesha mtoto wapo fi. Sasa jua mepewa ile mamlaka kutoka ilikuwa njoo etide. Tulikuwa
1: kujia.
2: Tulienda kule. Aisha sahau kama ni nani? Ni mama wa Bunyumba. Ifala kwa narudia sasa. Nyuma tulikuwa tulienda jifunza fasi fulani. Uone deja. Ile tu kidogo ibane mpatia tu kusoma. Kusima seba mpatia tu nafasi ata some. Deja ile haribika na ile fuaye mama. Paka leo haiku.
0: Hayezi kuwa.
2: Haya, ilisha bakia vile bwana asha owa. Bo, jubi binjiko na mwai bibi njali rekipera kavale watoto mbele. Me bwana asha nda owa. Asha zala kule pengine watoto. Na Mungu kuna msaidia kuendelea. Me fuaisha haribika. Ile tuka porsio kakiduki bali mpatia katu. Kamwanya, haya kuwa na makuta. Kwanza haya kuwa na makuta. Bangana depandre. Haya kuwa na makuta.
1: Na familia.
2: Masomo tu.
1: Inamuzungurisha
2: kisha. Sasa ule sata enda kwa presidente quelque part. Asha soma kisha wanamtia kwa entreprise quelque part. Sasa bwana njoo iko kunyumba hata kama hata namna gani.
0: Atukaba mama wa mingi ni waribifu na Mungu atusaidie.
1: Amena. Mwingine anaandika ule ni mama. Merci pour l'émission. Comment vivre avec un homme qui prend de l'alcool? Et qui prend de l'alcool? C'est maman la joie. De Kitatumba. Mama la joie, merci. Nous te saluons. Toi avec ta famille, nous t'aimons. Merci beaucoup.
2: Kusi ni mama. Njo kesho ile. Anasema hivi. Bwana Bwana naba kunywa pombe nabo viko huko. Akikunywa pombe kwa wengine bema na sawaka kabisa nyumba yake. Anakuya melewa, ameharibisha kila kitu kote, hata kumbuka.
1: Amenuka.
2: Amenuka. Tuke basi, unawusa kama talala nena muna gani hata. Kisha napoze kestyo. Kisha ule ndaishi nae na muna gani. Pengine amekuwa responsable jo ile bulevi ya Bwana.
1: Ndiyo.
2: Amekuwa responsable kilike pare. Anjikuta, ju bulevi mingi napeka mwi responsabilite. Ba mingi, iko rare. Meba mingi bana kwa kaba irresponsible. Kama kuta kidoki aneza pata, ananda kupombe, miana sahu batoto kunyumba. Pale ni bibi njomu atajikuta nana. Kalike pala sama mejikuta kwenye unasema, kwenye mama alisema seme, tukule kaugali ketu, tutengeneze masani kile kibabenu kitakuya. Kama kitakula ni akisha kunya makutake ya pombe. Kisha anasema, tutaishi nabo na muna gani. Pengine, banafaka vingine vya vile. Alisha kulia zake kule kupombe na si tukule kidogo tu tulipata tushe pale. Sasa yeko na question. Selo vyote vya mmesema pale. Yeko na question. Tutaishi na hawa wanaume walevi na muna gani.
0: Asante sana. Kule mwanzo tulianza kasema saa tulianja ICJ yetu tukasema bunyumba inajengewa kupendo.
2: Amen.
0: Na mwanamuke answa muko upendo nye ku naturel. Na Mungu akaona mwanamke muko njo kiburi. Sasa Mungu sali gabula ma sheria za kupendelea. Akasema mwanaume weye upende bibi yako. Ju deja mwanamke muko upendo jo asha kupenda. Na weye mwanamke umutii nani mume wako banduku. Mama la joie sante kwa ile swali. Kitu mwa mineza kuambia, ile upendo, yenye ulikubaliaka bwana yako tu, siku ya kwanza yenye alikuitaka, ukakubali kuishi naye. Ile upendo iendele. Biblia inasema upendo hauhesabu wingi wa nini?
2: Wa makosa.
0: Na kitu ya pili, endelea kuombea ule bwana, Mungu anaweza mubadirisha, amutosha mwelekiu ya nini? Ya pombe. Me, uishi naye na upendo. Kama alienda, analewa, anarudia kunyumba, halete kitu mio nona anakia analewa. Ile naletaka hasira kwa wamama wengi, unasikiaka wamama biko na jilamante. Asema alitoka hapa hakuniachia hata sanfra. Mea anakuya analewa. Eske ile pombe bana ilogotaka, si bana iuzaka. Sini vile? Lakini ule mama sana angalia vile anasema, alienda hakutuachia sanfra, mea anakuya analewa. Maana yake alipata franga, akenda zilewe. Mama, chukulia bwana yako, endelea kumwombe, ishi naye tu na upendo. Kama ulipiga bugali na songo, mwekee kwaye. Kama anakuya asha jikoyolea, bengine balevi wanakia asha jikoyolea.
2: Takushambia.
0: Asha jitapikia. Unaangalia vre, antuka sedur, nibiangufu, me, kwenye kuko upendo mama utasipote na mpaka ule bwana atafikia kanini kukua mtu mzima. Manake uishi tu na ule bwana na nini? Na upendo.
1: Ah oui. Mimi naweza ongeza juu ya mama Jilenya anasema mama la joie. Ndio wewe unashapata bwana njoo ule mnimulevi kama ni babake batoto yako mko naye batoto atujue makoze yenyewe inaacha ule papa na kuwa mulevi. Sengi ninaweza kuwa koze ya mapepo na kwenda kuwaka. Sengi ninaweza kuwa koze tu ya irresponsibility ya mwanaume. Sengi ni koze ingine ni mwanamke. Kunyumba anasalama, kunyumba bana mzarau, kunyumba kuna heshima. Bo ana anamakuta, anaona ki hakuna fata barafiki, hakuna leo hata kula narudia, anasabu analala. Ile nao inaweza kuwa probability ni inaweza kuwa pale. Tunaweza sema nini? Sa bwana yetu banapendaka banabake. Bwana anapenda bibi wa inji. Mwanamuke wote anakuwa kajite. Tunakuwa kajite pourquoi? Meifo tunakuwa vila jite. Jubwa neko nakunya pombe. Tunatafuta yulu na chini solishoka ni Mungu atatusaidia ye. Jubwa naache pombe. Sa bwana kama huko mwama unaumbaka mama la joa. Sa bwana anapendaka inji. Njo perodi nye mtu anaenda na lilia Mungu anatembea na maraporo badi munisaidie na maombi munisaidie basi bwanangu iko natoka na bibi moya hivi asha mbeba roho me ile tu ifo tu na keshea vile kama baba naitu biko na lewa kama bwana iko buchafu kama unaona akose ni pepo jumie niko na furahisha bwanangu niko nafanya mapasho yangu bwile kulewe kunatoka wapi aimheshimishe giza aimheshimishe acha nitafute Mungu mama unashimama kwa maombi mama la joie avec amour bitu yote nyote tunaombaka Mungu kama tunakosa upendo haitajibiliwa tujue kwa ile ile ni salongo tuko nafaa kama tunakosa upendo katika maombi yetu katika kutumikia Mungu katika conseil yetu katika maniere yetu ya kukua hatutaleta solution kwa bwana yetu tutaishue kitu ya kwanza upende kwa nafasi yenye unajua ke hapa njo kazi yenye Mungu alitiaka ke nitumike njo huyu huyu kilema yake njo ni bulevi ifo siku moya Mungu nionake kama miraki unaweza nifanyizia bwanangu aache pombe msaidi kama uko mwanamke mwenye unajua keshea nyumba yako unajua kesha unashimama utaomba leo utaomba kesho utachoka kesho kula utachoka miaka mwaka ya kwanza mwaka ya pili utaona hakika Mungu ni mwaminifu
3: amen
1: hakuna mwenye alitafutaka Mungu katika kweli na haki na nabakia vile prome ni katika kweli na haki hapa ni yenye solution sisi tunapata natafutaka. Uko naomba Mungu akujibie chuki na yala kufavere yako. Chuki na yala kuro, rize huku, kipokrizimo ya huku, tunafaka bitu kufatana na njo tunakawiaka kumabitu. Mesire le matonkere uver, anverto mari, unamupenda, unamuchukulia, uko na lazima achange, achange juu ya utukufu ya Mungu. Tumika ili kazi na Mungu atakusaidia.
2: Antuka pale nime barikiwa tena mama Janine. Ni kitu kipya. Nijo tuko na jengana. Se entre nous. Tuko na jengana. Mama Janine anasuleve kitu mwa Kenya anasema. Pourquoi wakati yenye. Bwanako anaweza enda nje. Utajibatre. Kama ni jene.
1: Hautakula. Na apeti inaenda. Hautakula.
2: Unaenda. Unaweza tafuta mimi watumishi wa kusaidia kumaombi. Sasa. Mbele akatuambia kabisa mimi tunatafutaka njoo maintereze tu si peke akwe tu wangu mi peke sasa ule juu ni pombe iko nakuya haubione sabia maana oro gisu litafute ile kitu ifo tena ukitafute a consequence uombe juu ya ile nafsi juu ikwe intérêt ya itakuwa ba intere abato wote
1: batoto njio
2: e juba toto njio bataprofite batoto bataprofite na ona profite na kanisa na fasi na societe pays ju atakuwa inutile seko na nalewa iko inutile kupeje mnishaona mimi baba moya niliishi naye ni lisacien en anglais mais mulevi pombe donki hana kiyote kinya nafaa na kuowa habiko tena muyeye donki kotu hivi amezeka avec 60 d'âge
1: ana kwa sasa sketcher kubarabara
2: donki kubarabara angle mingi kukinyo akapata mtu mwatafundisha quelques minutes angle mpatie 1000 francs yote deja ni kupombe ona na paye tunaye nateseka oro na imesomesha mtu mwenye anaweza kuwa itile ku societe ku paye yetu ku famille sivine. Ni kusema hivi kizi anasema vile. Ifo usi wanawake. Tukwe naona hile hibitu. Henye hiko negative. Yote tukimbilie kuhusu wa Mungu. Yote tukimbilie kutafuta solution. Hapana sasa kutafuta destruction ya famiye. Destruction ya watoto. Unadetruire watoto yako. Unabalaani. Juu ya hile kitu kenye umeona feblese kubwanako. Na tuichukue. Gisi mama amesema anasema wabalevi tuishi na namna gani? Alikuwa msharati ule unaweza kuwa na uliishi naye namna gani? Ulikimbilia uso wa Mungu, ulitafuta Mungu, ulitafuta solution. Vile tutafute solution kwa hiyo mama amesema upendo. Gisi ametuambia maja nini tumpende. Gisi mama amesema aseme upendo unafichika wingi wa nini wa makosa. Senye utampenda pamoja na maombi yako na Mungu ataona kile kiko ndani yako. Na babingi banaokokaka banageukaka semie kama niliachi vyote ni juu ya bibi yangu
1: na pale na bibi ana prendre conscience na siba mama tujue kitu moya kuko makopotema nye babu wanetu banafishaka defwe na tokanaka na siye
2: na tokana
1: na vita nye iko nyuma yetu tunatoka mafamie moya hivi tukwa muna vita moya hivi balisemaka usikwe na raha usifurai yake kumaisha ile inaenda pitiria bwana
2: yako e,
1: kitu ingine saa mwanamuke wakili mwanamuke wakima nafaka ni maneno inajipresente sa maneno inajipresente ya taona pale maneno ataanza ya itidie hii shida
2: mbona hakukuwaka vile
1: hakukuwaka vile
2: hakukuwa nalewa binatokea
1: wapi haikutokaka kwetu haitokane nasie kwetu tuko waye
2: haiko njika natani separe na bwana niishi bila
0: haiko kifungo yenyeko na nitafuta na
2: nishu nibakie
0: tuke mungu nyumba niende kwetu tu sa mamangu
2: no, ubie sa dadangu
0: ya
2: donke yotre donke donte chose unasema c'est très spirituel
1: il faut tufikie kwile niveau kama uko mama wa uko spirituel bo wewe kama meme uko na akili kama unaweza kuwa na akili si jour wewe ndio unajua kitu kingine ni ya kufikiria et puis de deux ba mama juu ya batoto yetu juu wakati yetu inaendelea tuko nasema kitu moja ki tusi lete sumu kwa maisha batoto yetu bale batoto kazi yako kubaikalisha bangali batoto na bambia familia baba yenu biko hivi biko hivi bi unaitale mabaya ya familia papa iko sababu batoto dilete ulikuyaka nabo ndani ya kikapu njoo unakuya ne kufoye njoo kuna prepare batoto wako juu basi ya big damu atona bakataza ile ile damu ya yenye uko naikataza iko mumwili ya bale batoto en realité une femme message ne détruit pas les enfants comme ça mwanamke wa hekima ushakaitika kuingia kule familia njoo familia yenyewe ulifaka shwa mafamilia ziko ngapi uliachaka bakamba ale unaacha bakanduki unaacha bakambere unaenda kusimu ulitikaka sasa unaitika na ile damu alors gizo shaingia sasa unaingia unarimakeke njoo hii nishakafaa shwa mbala mubaya shwa ya mubaya batoto yako njoo biko bakubomola mama uanze bambia unaona papa likinuyu njoo anakuwa kamchawi unaona fulani huyu unaona nini kwenu uko na seke uko na mabaya yote uko na sukuma kufamie belle famille yako juba toto baone mabaya tu kote famille ya papa ile ni sumu ile ni njia ya malediction alors tutafanya sasa tunakutana na makaza vile ushakutana na ushakaingia wi famille ya bwana njoo bale vumilia weshi mama au moins saba toto batakomaraka saba takuwa batu batajuaka mais saba toto bangali bachanga batoto bale batoto banaishi kupitia imani ya bazazi seke kazi nyoko nafanya ya kiroho ina proteger batoto yako ina libere batoto yako tukwe na connaissance tusifanye maneno saba jinga du enye tuko nafanya tunawaza ke tuko naiforme batoto yetu tuko na forme armée au tuko na forme ba ennemi ya kesho kwetu uko naona unaweza kuona detruire bwana batu ajue kitu niki levi yake iko pale niki sharati yake iko pale ni responsable yake iko pale wewe uko na makuta uko na influence iko pale wewe una detruire una detruire una detruire kesho si utashangala
0: wewe njoo watakugeukiaka
1: utashangala parce que Dieu est fidèle na Mungu njoo analipaka et puis Dieu voit toutes choses Mungu anaonaka na ndani ya roho kitu yenye yote inatupanda ku roho Mungu anaionaka tukue ba mama benye tuko vrai et réel
0: amen
1: tukue vrai tukue vrai kubio tenye tuko nafaa ava tu nini kuko mwingine anaandika message kulogwa kwa mwanamke ni kizungu na akili kidogo ya kutokujua kizuri na kibaya jule wima se na makuta kama makuta hii ya mwisho pani
2: Lewi Marse na makuta ina dunia tuju tuko mahamba ni mahamba tu mahama
0: question ya sikilikana
1: aseme kama ya yulu tunjo pale njoo nasikilikana kama kulogwa ya mwanamke ni kizungu nyama lituletea kama Lewi Marse njoo ina tubomola seba mama inafaa naonesha gizi mwanamke na bwana biko sawa sawa parité kwa
0: sasa mama parité yenyewe ilielewekaka mubaya parité haiko kusema manake mwanaume na mwanamke tunakuwa sawa sawa parité ni kusema kazi ya mwanaume anaweza
1: afanya
0: na mwanamke naye anaweza ifanya me parité haingie mnyumba.
1: Bwana kukua kiuliuli, bibi anakuwa kichwa.
0: Haikukie changer ordre divine. Me ba mama balishaka ielewa mubaya. Unasikia mwanamke kweli ule baba anaweza kuwa na raison. Ile parité shabomola manyumba na manyumba. Na mwenye kukwaka na kunywa pombe alijifunzia ka ule wi Mars juba alimtia mkichwa gizi mwanaume mwanamke amekuwa sawa na nani mwanamke na njoo utakuta ba mama huku mubalabala fete fete fete shie bote ilianzaka leo wewe njoo tasonga mie ndakuya nyuma leo ni wi lewi Mars
1: mbaba haiko vi haiko leo lewi Mars mie ndalala inje
0: eh mie ndalala inje bengine manazi yaki mienda lala mbele wona lala nyuma haiko ile njo lewi marse ba mama lewi marse ni kuonesha ni kutosha batu ile njeba litufundishaka zamani gisi ukizala bafie habana habezi erite saba garson lakini lewi marse haiko kusema aseme ju ulisha kwa sasa mama ju ni lewi marse wenju unakuwa papa apana ba mama ile nayo tuinabidi tueleweshe benzetu ba mama lewi marse haiko kusema aseme mwanaume anageuka mwanamke au mwanamke anageuka mwanaume. Ni kuonesha tu gizi zamani mama Janine kama ulizala bafie tano mukitire yetu ya babantu. Ulisha zala bafie kama huyu azala garso kuko makabila banakwambia aka huyu azala.
1: Ndio.
0: Ile njoo yenye lewi marse likiaka tosha. Na kama ulizala bafie papa nakufa uko na mali uko na mali. Hakuna ta mtoto mwa mwenye ataherite ile mali. Bile njo bienye lewi marse likia tosha donke droit zetu na shetu kwa batu sa vengine kama babangu alikuwa na heritage ata niko mwanamuke na mienda akisede kwa ile heritage. Ata kama bwanangu anatumikaka kuosese na mie nikisoma na mie mineza tumika kuosese. Me haiko gisi sheba mama tulibomoka antukaba mama tujisaidie.
1: Ah oui, tunatafika kumwisho ya kipindi yetu, tunaletea mama Sephora 30 secondes pour aseme quelque chose juu ya batoto, batoto yetu basi kwe na lana. Je crois, mercredi nakuya tutaongea koma kama mama iko beni na pesa yake. Sasa ile likuwa desavantage, sasa avantage ya mama koma naweza itike batoto bien, sa iko na pesa yake, bali batoto pesa yake inaweza kuwa inaweza saidia tena itile juu ya batoto juu ya baraka yabo juu ya stabilite yabo juu ya kusoma yabo koma batoto nabo banaweza faidika kule hali parce que atuwezi ongelea tu mabaya kuko benye biko natumikisha makuta abo bien alors bale batoto ya ile foyer banaweza kuwa toujours béni alors comment njoo ni tutaongelea mercredi karibu mama Sephora 30 secondes.
2: Basi tunashukuru Mungu kwa hii mafundisho na tunasema Mungu apewe sifa juu iko na tufundisha. Tuko na jengeka tena. Asese la parole ki parole na kivifi. Donc inaleta uzima kwenye akukua uzima. Njoo neno. Njoo tunashukuru kwa ile neno ambayo iko na kia bomola bomola vile vilikuwa vimeharibika ndani yetu. Mahali kwetu tulikuwa tumeenda ovyo ovyo. Tunajua tuko na jengeka we kulingana na iteme yetu nitashauri ule mama mwenye umepata pesa kweli pesa zako Mungu amekupatia isikuwe njo unatadeturire familia yako jenga familia yako na ile pesa jenga mume wako na yafurahi akuwe na raha ya makuta zako kwanza apende tena uendelee zaidi mea siende omba sea lakini zi pesa za mwanamke zingeziisha hapana lakini angelipenda kufanya sasa uendelee itakuwa tena ya maana zaidi.
1: Merci beaucoup tu mama Julie atasema kitu moja na kutufungia na maombi.
0: Asante sana kitu moja tu yenye mimi nataka tena sisite kwa mama kabla hatujamaliza ni ile verse yenye tulisomaka moins correct chapitre 15 verse 3 pale nasema mie basi ile verse inanishushaka na kunifanya niishi tu mwanamke. Ile verse nasema banamuke tuliumbwa juu ya banaume me banaume abakuumbwa juu yetu manake tuko obligé kujisoumettre ku ordre za babwana yetu.
1: Merci.
0: Kama ulitikaka kuolewa manake itika kushuka na kufanya yote kwa utukufu wa Mungu na kwa kuheshimia mume wako.
1: Amen.
0: Mungu atubariki.
1: Amen. Merci. Tunamfuata kwa maombi.
0: Asante Mungu kwa neema yako kwa sababu umetupatia ikipindi ya kukuja kuzungumuza pamoja na wamama wetu wanaotufuata katika mji wa Butembo na kando kando, wa baba, wa kaka, wa dada wanaotufuata. Shaba yetu ni kwamba kila mwanamke ajenge mahali alipo, e Bwana, na heshima uliyopatia mwanamke iendelee kukurudishia utukufu. Usaidie kila mama ambaye wengine walikuwa wameanza bomola, wengine walikuwa nakosa kama bataishi namna gani. Mungu, leta mwangaza na nuru ya neno lako liendelee kutusaidia. Tunataka tuwe wa mama wenye wataheshimisha jina lako katika muji, katika mahali pote tutakapofika kupitia hii neema yako, e Bwana. Bariki radio yetu ya RTVH, bariki wa mama ambao wanajitoa kwa ajili ya kukuja kuhudumia wa mama. Na sote tubariki, na wasikilizaji wote wabariki, wale ambao walikuwa wameanza bomoka au kubomola, Mungu wasaidie tena wajenge pamoja nawe, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Merci beaucoup pour aujourd'hui. Tunashukuru technicien yetu, tunawasouhaiter bonne journée. Ciao.

0: Habari za Mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
1: Habari za Mahali
0: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
1: Kila siku fata kipindi Habari za Mahali
0: kwenye redio yako.
2: Amjambo kwenu wapendwa wasikilizaji, na wakaribisha kufata taarifa hii ya kibinadamu Habari za Mahali. Wakati kwenye utangazaji ni mimi Chantal Kashi. Sasa hivi ni habari kamili.
3: Kila siku fata kipindi
4: Habari za Mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
2: Tuanzie huko mjini Butembo. Upatikanaji wa huduma za kupanga uzazi bado ni changamoto kubwa ya afya ya jamii. Pamoja na juhudi zinazofanywa na vituo vya afya pamoja na mashirika za kiutu, baadhi ya imani na mila bado zinafanya watu kusita kutuamini njia za kupanga uzazi. Ili kuboresha upatikanaji wa huduma hizi, Care International kupitia mradi wake Tuhimizane kwa Mabadiliko Tuma Plus inasaidia vituo vya afya kwa kuimarisha uwezo wa wahudumu wa afya na kuwapatia vifaa muhimu. Lengo ni kuboresha ubora wa huduma za afya ya uzazi na kuwezesha watu kupata kwa bure huduma za kupanga uzazi. Tusikilize ripoti yake Didi Vitava.
5: Kwa familia nyingi, kupanga uzazi yasaidia kupunguza ukaribu wa mimba na kupanga vizuri maisha ya familia. Lakini ukosefu wa taarifa, matatizo ya kifedha pamoja na imani fulani vinazuia watu wengi kutumia njia za uzazi wa mpango. Haya yameelezwa na Godefroy Kambale, mganga na msimamizi mkuu wa kituo cha afya cha Makasi katika mtaa wa afya wa Butembo.
6: Kuna wengi wanasema inaletea kasa, kuna wengi wanasema ukitumia panga uzazi hautazaaka tena. Makroyanse zengi na mila zinatatiza jamii kutumia panga uzazi.
5: Ijapokuwa changamoto hizo, wanawake fulani wanaarifu ya kwamba afya yao na maisha ya familia zao yameimarika baada ya kutumia njia za uzazi wa mpango, baada ya mashauri waliopata kutoka kwa wahudumu wa afya.
7: Ninatumia panga uzazi ya miezi mitatu, inasaidia sana. Watoto wangu wanakomaa wakiwa na afya njema, na mtoto wangu wa mwisho sasa ana miaka 4 kutokana na kupanga uzazi. Sasa niko huru na ninafanya kazi zangu kwa utulivu. Waganga wanatuelimisha na kila mtu iko huru kuchagua njia ya uzazi ya kupanga inayofaa kwake.
5: Ili kuboresha upatikanaji wa huduma hizi, Care International kupitia muradi Tuhimizane kwa Mabadiliko Tuma Plus inaunga mkono vituo sita vya afya katika mitaa za afya za Butembo na Katwa. Eugene Muhindo, mhamasishaji wa jamii wa muradi wa Tuma Plus katika mtaa wa afya wa Katwa, anaeleza ya kwamba msaada huo unahusisha kufundisha wahudumu wa afya, kuwapatia vifaa na dawa za uzazi wa mpango, pamoja na kuelimisha jamii ili watu wengi watumie kupanga uzazi na kupunguza hatari zinazotokana na mimba za kufuatana kwa karibu.
8: Na vile vile wa relais communautaire wanakuwa wanaendelea mkomunote kuambia watu kama hii mametode iko na sababu gani wakuye itumikisha. Wa relais communautaire wako napasha ile habari na ameta kuambia watu kama madawa ziko, mwenye anaona iko na matatizo ya kuzala mbio mbio wa relais wanawaoriente.
5: Wahusika wa mradi huo wanatoa wito kwa wananchi kufika katika vituo vya afya ili kupata taarifa sahihi na kutumia njia za uzazi wa mpango zinazolingana na mahitaji yao. Toka Butembo, Didi Bichaba kwa niaba ya Habari za Mahali.
2: Turudi hapa mjini Beni. Shughuli za kutoa elimu kuhusu afya ya uzazi na masuala ya kujaminiana zinaendelea katika maeneo ya wakimbizi. Shirika la wanawake One Girl One Leader OGOL linaendesha mafunzo kwa wanawake kuhusu njia mbalimbali za kupanga uzazi na umuhimu wa mpango huo. Kupitia mafunzo haya, washirika wanaelezwa faida kutenganisha muda ya kupata watoto na njia zinazopatikana ili waweze fanya maamuzi sahihi kuhusu afya yao ya uzazi. Hata hivyo, mahitaji bado ni makubwa. Christelle Ambiti, anayehusika na mradi ndani ya shirika OGOL, anaziomba mashirika za kiutu hasa UNFPA kuongeza tena msaada kwa ajili ya wamama kuhusu mpango huo. Tumsikilize kwenye mikrofoni ya Habari za Mahali.
9: Tunatumika kama sensibilisation na cible tunakuwa kwa ba jeune na ba mama, tunasiona zaidi sana mumaka ya ba déplacer parce que tunaestimaka ke situation ya bon ikote na précaire kushinda au moins benye biko hapa. Wakati yao walikimbia, banaacha makazi zao, mashamba zao, banakianza tena via mupya. Ndio maana tunendaka kuwakosoa na kubakosiantize aussi juu ya planification familiale, yani kupanga uzazi. Juu shi watu tunajua gizi, wakati unazala mingi na production yako niko chini, inatumaka tena watoto kuingia mu malnutrition. Ndio maana tunakuwa tuko naongelesha ba mama juu ya kupanga uzazi na mametode mbalimbali. Kuna kwa za naturele za kukonte kalantrie, na kuna kwa mabushanga za kukonte, kuna kwa za artificiele nye muna kwa kama shindano, madepo, mapreservatife. Kisha tunachiaka ba mama wope kesho ya kuchagua. Difficulté nye na kwa kapale ni mwaye, paske kuma centre de santé za mingi haba kwa ke na metode zote. Ingine kitu ba mama wa mingi wanashindoka kuongelea mbatu, tunawaza ku ba partenaire ebetu bote benye wanatumika mu SSR UNFP na bengine, na kwa leta yetu baka tusaidia kudisponibilizere bale ba mama e point d'écoute, mais aussi kama banapashwa dote ata centre de santé moya ama mbili kukila komine, juu ba mama bakwe naweza kujiprokire metode yenye biko nayo besoin, ineza kwa ya lazima sana.
3: Kila siku fata kipindi
4: Habari za Mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
2: Natumalizie huko Kasindi mtaani Beni. Upatikanaji wa taarifa kuhusu afya ya uzazi kwa vijana bado ni mdogo. Kati ya mila na aibu ndani ya familia, athari za ukimbizi kutokana na ukosefu wa usalama na rasilimali za kufanya kampeni karibu na jamii, vijana wengi wanabaki bila kupata taarifa sahihi kuhusu masuala haya. Hali hii inawatia vijana katika hatari mbalimbali kama vile mimba za mapema, maambukizi ya magonjwa ya zinaa na tabia nyingine za hatari. Kwa kukabiliana na hali hii, mashirika ya mahali kama vile Farm Solution pour le Changement Social, FESOS kwa ufupi, yanaomba kuwepo kwa elimu ya afya ya uzazi inayopatikana kwa kila mtu, wakisema kwamba ni haki ya msingi kwa wote. Tufate mengi katika ripoti hii ya Fred Mastaki.
10: Katika familia nyingi za Kasindi, mazungumzo kuhusu afya ya uzazi na ngono bado ni jambo la aibu. Wazazi na watoto huzungumza mara chache kuhusu mada hii. Hali hii huwafanya vijana wengi kutafuta taarifa kutoka kwa marafiki au kwenye mitandao ya kijamii.
11: Atukwake na ile wakati ya kuongelea yenye na concerne sex. Kutoka kwetu, mina kia visikilea kumasikio wa marafiki yangu.
12: Alikile maregle, nilijua kwa rafiki yangu. Ili nifikia kumasomu, nilijua kwa rafiki yangu yenja linesplika kati. Unezifaa hivi, unavala hivi, unavala hivi, juu usitasheba tubasione.
10: Sami Mubinti Rashidi, wa shirika linalotetea haki za wanawake Farm Solution pour le Changement hapa Kasindi, anasema kila mtoto ana haki ya kupata elimu kuhusu afya ya uzazi na ngono.
13: Na bana tuambia mtoto iko na haki ya kujua kila kitu yote. Na kuko maashi zenye unaweza angalia usiye mtoto huyu amefikia hii age, mimi napashwa kuwa wazi kwake juu akuwe anajua hatari na madhara yenye inaweza tokea.
10: Kwa upande wake, Bimba Kula Mbohero Solonita, mkuu wa huduma ya jinsia, familia na watoto hapa Kasindi, anakiri kuwa huduma yake ina uwezo mdogo wa kifedha. Anasema licha ya changamoto hizo, wanaendelea kutoa elimu kwa baadhi ya familia, lakini umaskini unaosababishwa na migogoro huwafanya wazazi wengi kujikita zaidi katika kutafuta riski kuliko kuzungumza na watoto wao kuhusu afya ya uzazi.
14: Naendelea wakisikia haya kuzungumzia watoto wao. Tunapenda tusasibilize hawa wa mafamie, lakini tunakuwa limite mange de moye pour les media, inakuwa chache, na tunaendelea kushurulika kwa ajili ya hii sante. Ndiyo, watoto walishabeba mimba mingi, taona mtoto na maseza na meme 14, mtoto wananja beba mimba meme alaje de 14, jua wana mafunjo. Na mwaya kuzwa skolarize kumasomo haiko, baparabiko, badepriar, ni bakimbizi, wanashurulika huko na huko, na inakuwa magumu ndani ya komine yetu Rirale de Kasindi.
10: Mjini Kasindi, watu wengi wanatoa wito kwa wazazi, shule na viongozi mbalimbali kuongeza juhudi za kuelimisha jamii ili kila kijana apate habari sahihi kuhusu afya ya uzazi na ngono. Fred Mastaki toka Kasindi, kwa niaba ya habari za mahali.
2: Wasikilizaji wapenzi, na ni hapo ndipo tunaweka nanga kwa taarifa hii ya habari ya kibinadamu. Aliyekutangazia ilikuwa Chantal Kashi. Ukitaka kufata taarifa hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org na kutakia kila laheri.
3: Kila siku fata kipindi
4: habari za mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.

0: Asante sana Bwana Riterson, asante sana nyinyi pia kwenu wasikilizaji wapendwa mali kote mmekuwa mkitufuata. Tunaenda kabisa mwisho ya kipindi kietu, kipindi kienu Coq de la République. Mama Georgette, neno lako la mwisho kwa kuweza kutuandaa kutoka ndani ya studio.
1: Ok, asante sana. Na neno la mwisho ni kupana tu pole kwa kamarade wote walio katika kuanzia Kinshasa, pei yote tunajua bireke ilisha kupenya. Nous sommes à plus de 90% mu Congo. Kule kote bakamarade bote tunakutana, tunasema pole sana. Na kufatana na hii na kuchunga namna gani watu watajanda juu ya kufata tu ku mipango ile itakayo toa na bakuu ya hii chama juu ya majeshi ya kumshindikiza kutafuta namna gani kumshindikiza kamarade wetu wa mwenye natuacha leo.
0: Mm-hmm. Asante sana Mama Georgette. Asante sana pia kwa nyinyi wote ambao mlikuwa mkitufuata. Tuwezi tena kukutana semaine prochaine dans un nouveau numéro. Na kwa leo, kama vile tulisema, c'est vraiment spécial. Tunaendelea kusema pole kwa wakamaradi wote wa Nord Kivu, wakamaradi wote wa Federation ya Lukunga, ya Changu ko Kinshasa, Federation ya Sud Kivu, Federation ya Ituri, Federation ya Chopo, Federation ya Congo Central, Federation ya Kasai Oriental, mahali kote chama bireke na kuwa. Na tuendelee kujiunga, tunasema dans l'union de prière. Tulikuwa ndani ya studio, muniite Filemo Matumu na kwa mama na mwanamemba wa chama.